but I discovered electronic music.

Yemi duke de juar.

0: Muzika tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: kalme tona tjerët.
1: Kokolla, da jo kolla, kolla, kolla.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.4.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Dalonia Second, mosa om këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: Depozita avans, që aty për që aty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Tri zanët kryesora njëtë për më kënaq.
10: Hajde.
9: Rakia, Tomli, edhe Maca.
10: E pse Maca?
9: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
11: Urban FM, 103.5.

0: Ti një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.
2: Cowboy Carter, time to strike a match and light up this jukebox.

0: Urban FM, emisiune Traffic Pass.
1: Ave mori me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Familie ambjetet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur interneti ne don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familia, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
4: Nishën e 3.5.

20 minutat. Ti qe të ulltue, kujdes, hape krahin, në lë aty, ti qe në gjumë. Qau! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Pati nuk troket gjithmon. Po këtë herë është shumë afër teje. Dhe ze Fatin, dhe ze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Dhe ze Fatin, dhe ze Klion.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: A mërësh me bo një shoutout fort për Urban FM-in të knuqa ashtu?
6: Qysh për Arbab Shofie?
5: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
6: Më mërësë për Femme, dash për Kronë.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. On jam Urban FM.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, Tirok. I riu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Qitash një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë janë, po, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, unë amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkur së ma nalë të unë. Po, lëtë e nonë, vili me rëzim një dykat në apurë, se po, ka nonë o staf të ka përmërë dhe ishë.

0: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë nga dhe.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A ve marrim edhe ka një bre?
6: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë u që heqë. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hecë së të më bajtë.
5: Are me mosu të trelë ka një, ka tyja, ka trija, plus të ne kam mëngu vërshotin me veti.
6: Mëngu vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
8: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh lirë.

0: not a human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10 mijë euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
9: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
8: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
10: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
11: Je t'aime, Urban.

0: triza kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse se maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Diako FM, më shumë se Urban FM. 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: test.
1: Bro, I like that.
2: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
3: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, djesh, Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Ej, ku je që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh lirë.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.

0: një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Dolla një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: Çmimi gozit, 7-4 cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urbana Fem.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale.
3: Defense Shot, pjesë e Daily Shot.
2: Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturet më të frekuentuara afër jush.
4: Kjo janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Ruhe, cuidem, Abdelkrahim, Nalotë, ti që e në gjumë. Qumë! Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, cuidem.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm. A mërësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
3: Qysh për Arbab Shofie?
2: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
3: Më mërë së për bërë për femë dëshë për kronë.

0: Urban FM 93 Big Bass.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
8: Hi, this is Barim, and you're listening to Urban FM.
9: Don't get to sleep. You're now listening to 103.5.

Si tash një ditë ferë, kujllot kena una. U e bera djoll jenë, po, shaso ma nalë. Unë e bësha amin, nona amin. Që e nona të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lutu e nona bëllim e shdybë një dykat ma përse, po, ka nona stafti ka përbërdhishë.

0: Enjoy the ride.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Ave marim edhe ka një bre?
9: Jo, balë përsonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hecë së të më bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
9: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
8: Më fund natës ta qes një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
9: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
11: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë që farë jetë e letë, ka dhejnë, dhejnë.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme, umar.
12: Art, kultur.
13: Muzik, kena më knaqë.
12: Afternoon Delight. Live në Urban FM, qdo ditë.
13: Për ejtë hanës dhe rritë premëtën.
12: Bashkë me të raskën.
13: Edhe zhurën. Qdo ditë punës.
12: 15,
13: 17. Live në Urban FM. Mos e ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

0: përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, mirë dita me qëtë mi të vranës.
1: Halo, halo, halo, everybody.
0: Shëllë që vranë këtu, e mulim i pëkirët këtë weekend, e me të shkubi i Kosovës, e me të vizu do pare në Shqipni,
1: e do në Greqi.
0: E do në Malzi.
1: Se u qini përqenë, shumë, shumë përqenë.
0: Në qëto venë ka kena deti njëri. Në qëto venë që kena nga të që kanë deti njëri. Apo këta njëri.
1: Smonë mikë detit.
0: Jo njëri, smonë është njëri.
1: E kena kuën e detit.
0: Po njëri, që ashtu është puna njëri.
1: Tre mu i det janë të frekshme me detit.
0: E, mëre njëri, mëre njëri.
1: Njëri.
0: Uje njëri.
1: Ajre fladit njëri.
0: Po që në shumë mëre qysh nuk kena fladit. E kena pas një moment ko gja interesant dje. Jemi rikthy prej Tiranës. Derisa u kthym masje kalium të njëllën e kalimashit. Kur t'ja njësi shia. Qfar shio na bekës më ishë me besu.
1: Na le tushin, na le tushin.
0: Sko a para dite 40 grad. 38 plot.
1: O me tush.
0: O me tush. Mos e kthejet na i kështë e ko emrit. O emrit e na me tush.
1: Me tush.
0: Ja bu, pëse si me kod.
1: Me kod.
0: U e ki kodë në me tush.
1: Me tush me kod, s'pa hia.
0: Ne shemi doshër për 2 orë të plota, kemi me kon bashkë këto në Afternoon Delight, prej tonës derit pramëtën, sot është e pramëtja, e gjdo të pramëtë, ju e dini që është Fresh Friday.
1: Yes, sir.
0: Kërë temi Fresh Friday, a për ata që nuk e dinë dhe që po inkuadrojnë për erë të parë dhe për nëngojnë për erë të parë, ose për erë dytë, ose për erë tretë dhe nuk e kam posë vëmendje, në kam gutë mërkurën, pës në kam gutë kërë të pramëtën, a dini që Fresh Friday janë lansimet më të reja të kongëve të cilat janë bërë prej artistëve botëror. Prej të pramëtës së kaluam e deri këtë pramëtë e dimë që me datën 30 faktikisht në fund të muajit të kaluam, ditën e fundit të muajit e kemi publikuar edhe top 30 e muajit të përzgjedhur prej secilës të pramëtë.
1: Yes,
0: që lëshojmë muzikë të re. Kjo është e pramëtja e parë e këtij muaji. Nisim me të pramëtën edhe i kemi përgatitur dikon 30 këngë të reja prej artistëve të ndryshëm.
1: Ma e dobë të konë kjovë, diçka në krasim e jovë të tjera. Ka pos lansime, po ju shumë prej artistave të mëdhaj që i njujmë edhe i dujmë krejt. I kena një rikëthem të artistit Lenny, cili vjen prej Anglis. Ka pos një vit hatashëm gjatë vidi 2025, por i kthehet me Backstage. I kena albumin Madrid, Ken Costner, Experimental.
0: Sans, kish bo që
1: kënë pos. Se eksperimental, ja?
0: Sans, kish bo që kënë pos.
1: E kena Iris me Bonda, kena Rylo Rodriguez, i cili vjen me albumin e tina. Sot kena mi të gju dy kong prej albumit Rikonesti, gjithashtu Nipsey Hussle, edhe pse nuk është më në mesin ton, prapë po lansojnë kong të reja.
0: Prej atje
1: i të nga gjujt. E kena Kalan në FRFR me Wally the Sensei, e kena Larry June, e kena Destin Conrad, e kena Jay Huss, e kemi Fana Hughes, George Smith vjen me Wizkid, po kjo nuk është konga vetë me Wizkid që kena me të gju sot. Gjithashtu një bashkëpunim tjetër vjen me Frenën edhe me Odil, Koka Body, e kena albumin Matri të Madonës, Confessions 2-shi. Densteria e ko emnin konga mari e Madonës, e cila është pjesë albumit të ri. E kena Jay Warren, e kena Josh Baker me Poppy Bascombe, e kena Fat Dog, Marlon Hofstand, e kena Solomonin i bashkëpunim me Skri Lakesin i cili ko ardhë, e kena Vibes Kartelin me Shy FX edhe me Clips, Glastier, Glacier, Last Work vjen me një bashkëpunim me Ricardo Villalobos, cilin kena me The Juni, Super Track edhe pse këgja i gjatë, vjen gjithashtu edhe Obscuri, vjen Ella Minus me Nick Leonin, Over Tonight, e kena West Side Cowboy, Jana Mojo, Fulla edhe Aira Star, edhe për fund e kena Ezran me Let Me Love You Better.
0: Pra, me se mi doqër 30 kong të reja të cilat i kemi përgatitë për ditën e sot, me
1: lansime yes,
0: që e nartë prej të pramëtës kaluame deri këtë pramëtë të cilat do t'i dëgjojme, si që do të pramëtë tjetër, ju e dini edhe që kena informacione, mundohemi me leon pak ma shumë muzikë, sepse e dim që ditë të nëzeta përgatitini për medalje,
1: po gati
0: për me pas një weekend fantastik,
1: yes,
0: e tu e ditë që weekendi është këto, edhe na mundohemi me Julion me ngu ma shumë muzikë.
1: Mese mi, qysh edhe ju paralajmru ma herët që dini që si gjithmoni kemi edhe titut kryesor të ditës, për shka kena me mujt me fol, kemi lajmet matrijat vendit të rajonit edhe botës, e qka po lidhët, jemi duke brituni për një ndryshim të motit, pas shiut mëngjesit, kome pas edhe reshi lokale që kanë qenë edhe para dite, për pritën që me ndodhe edhe pas dite, mëngjesi sotëm qysh të regoa ka njës me rigat shiut, edhe pse temperaturat minimale kanë me leviz në përmjet 13 dhe në 16 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale Celsius. Shem kam edhe shitnis dje. Ndërsa ato maksimale kanë me arrit nga 25 deri në 28 gradë Celsius. E era gjithashtu ku me fry nga drejtimi i verberëndimit me shpejtësinë deri në 5 metra për sekond, pak më e madhe se zakonisht cilën e përjetojna. Sot e kena një fllat veror, kështu nuk është mas nxehtë në botën.
0: Fllati verës, fllati lidhi dashurisë.
1: Si është vitzajën e këtë ditë për krejt punë që nuk u mundi mi kry kur po është nxehtë, është mirë me shfrytzu sot edhe pse ka riga të vogla të shiut aty këto, po jo diçka që mundet me na çit problem.
0: Në anën tjetër kemi shumë informacione për të cilat do të diskutojmë. Është i pari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Hamza, i cili ka thonë që nuk i përgjigj na kurtit nëse ai më shkruan në WhatsApp, ftesa do të jetë zyrtare, i përgjigjem vetëm zyrtarisht, por apo kërkoni
1: nuk po don,
0: zyrtare nuk po don, më shkruan në telefon, a që më mujtë më thon tani holla më ke shkruan në telefon e çani mailën zyrtare, me email zyrtare të përgjigjesh.
1: Edhe okay,
0: po. Çka është zyrtare? Në anën tjetër e kemi zotrin Roma, përparim Roma nuk po lut me akuzë ndaj qeverisë Kurti, ai ka thonë kësaj rrodhe që po e çon Kosovën drejt izolimit, humbjes së fundeve dhe mbylljes së fabrikave.
1: Gjithashtu kena mujtë me full pak për pagën minimale, cila është bo 500 euro në vendin tonë, kush fiton e kush humbë, që me pas parasysh se qka ku me ndodhë soj përket pagës minimale në Kosovë që është rritë në 500 euro bruto në muaj, duke e prekë si pas zyrtarve rrëth 150.000 punëtorë të sektorit privat, dhe rësot qeveria ka paracit edhe vendimin si mbështetit për punëtorët, ekspertët po e vën në pikpytje ndikimin e ti në mëqenjën e qytetarve edhe ekonomin, qka realisht pritet me sjellë kjo rritje, do t'a kuptojmë për këto dyu.
0: Do të flasim edhe për një çështje që sot është bërë tim debati në të gjitha mediat, por edhe tek qytetarët e BSA-s janë shoqata qumshtorëve, të cilët kanë kërkuar ndalimin e vajit të palmës, apo dëmtuan fermerët dhe qytetarët.
1: Mashallah,
0: mesht e mirë dashur është shoqata e qumshturve të Kosovës që po kërkon ndalimin e përdorimit të vajit të palmës në fabrikat e përpunimit të qumshit, duke vlerësuar se kjo praktikë po ndikon negativisht në sektorin vendor të qumshit, edhe në shëndetin e konsumatorëve dhe në efektivitetin e politikave mbështetëse për bujqit.
1: E sa i përket kësaj teme, sot kena me fol pakës më shumë, kemi disa anë dhe disa mendime të disa njerëzve. Zotri Kurti që po thotë që siguria ushqimore është etike për shëndetin e qytetarëve. Sa i përket krejt çka ka ndodhur me qumshtin në vendin tonë, kemi AKB-n, e cila po thotë që çdo goditje ndaj vitës është goditje ndaj prodhimit vendor, fermerëve edhe ekonomisë së Kosovës.
0: Por kemi edhe Odën ekonomike, Odën amerikane, Oda amerikane, e cila po vlerëson se trajtimin ndaj kompanisë Vita si përkecim të mjedisit të biznesor, është oda ekonomike amerikane në Kosovë që për një me po e shpreh shqetësimin e saj serioz lidhur me inspektimin e pa precedent të zhvilluar dje në objektet të qumshtorës Vita, një prej kompanive më të mëdha prodhuese në Kosovë, një ndër tatim pakusit më të mëdhenj të vendit dhe një biznes që ka luajtur rol përcaktues në zhvillimin e industrisë së përpunimit të ushqimit dhe prodhimit vendor.
1: Kurse gjithashtu, në anën tjetër kemi edhe Udën ekonomike të Kosovës, cilë po kërkojnë transparencë dhe respektim të procedurave ligjore në rastin e qumshtorës Vita. Do më thonë, qysha dhe ju paralajmëroa ma herët, kam qenë një ndër debatet matë për foljur aktu dit, ku kemi mujtë edhe me diskutu ma shumë për mujtë me kuptu se që ka pëndodhë.
0: Në anën tjetër do të flasim pak edhe çka po ndodh me sheshin George Bush në kryeqytet. Punimet tani po zhvillohen në zonën që nga MKT ja konsiderohet si trashëgimi kulturore. Është kryetari i Prishtinës përparim Rama, i cili e ka publikuar ditë më parë pamje duke treguar ecurinë e punimeve në sheshin George Bush dhe duke bërë të ditur se projekti po hyn në fazën e finalizimit të disa prej segmenteve të tij, e çka është duke ndodhur me të vërtetë edhe si po punohet në sheshin George Bush do t'ju tregojmë në vazhdim.
1: Në anën tjetër kemi zonjën Kusari, cila po thotë që mbi 2 milion euro grante e për sektorin etikut edhe energjin e pastër, kanë me përfitu 10 biznese, po vlasim kështu për ministrën në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, ose për ndryshe Minti, Mimoza Kusari Lila, cila ka bu ditën që lansimi i skemës e granteve për inovacion në fushën e teknologjisë e informacionit edhe komunikimit në vlerë prej 1 milion e 160 mil euro, si edhe të skemave të granteve për energjit pastër për ndërmarit produse në vlerë prej 880 mil euro.
0: Derisa ne po flasim, jam banorët e fshatit të Miradije për me këtu në Fushkosovë me një erë të cilë ka ngritur qëtësime lidhën me mungesën e energjisë elektrike. Wow. Paramendoj një shokë dhe shokë që kam bud ditur se kanë merë pa furnizim për më shumë se 20 orë.
1: Wow, votë një ditë komplet.
0: Ajë, se nuk është kur gjabë një ditë.
1: Rima, se ajë tashon zetë.
0: Shumë dhe panik dhe po panik jo për kitë rima, dhe ile qatë vinë rima tash, në 2026 në rima e pas. Mas me të nalë rima, nuk është interesant. Ej, nuk është interesant.
1: Unë prodhoj vetë rrymë.
0: Ona.
1: Çuçi nxën rrymë.
0: Ameste mi dashur mjekët e ÇKUK se kanë shpëtuar një fushë një javë që me një operacion të rrallë edhe shumë kompleks. Kjo është diçka e mirë asaj përket ÇKUK, një informacion që kom dashur me pru këtu, sepse një ekip mjekësori klinikës së kirurgjisë maksilofaciale në ÇKUK e ka realizuar me sukses një ndërhyrje kirurgjikale të rrallë tek një fëmijë posalindur një javë i diagnostifikuar edhe kanë rezultu me sukses në këtë operacion.
1: Qka kogja e qudeshme dhe papritshme për menimin të amor se aktivistja serbe për drejtat e njeriut Ajda Qorovici po thotë se studentët serb nuk duhet që me umor me temën e Kosovës është shtet i pavarur edhe sovran. Ma në fonda, dikush ja ka nisë me kuptu, ka pak që shto kuptojnë krejt.
0: Anonën tjetër, flasim pak për kryeministrin dhe presidentin në Shqiptar, të cilët i kanë paga të rekord në Ballkan, 5 herë mbi mesatarën e vendit, janë këto çmime të cilat, për të cilat do të flasim. Disa vjet më parë, kryeministri Rama ka hyrë në garë me rajonin, teksa ka premtuar që shumë shpejt paga mesatare në vend ka më arritë se si në vendet e Ballkanit perëndimor, si Serbia, Maqedonia, Veriut, Mali, Zi dhe Bosnia, që i keshin në atë kohë rroga 30 deri në 50% më të larta se sa ne.
1: Gjithashtu, Dogana ka zbulu 23.500 euro të padeklaruara në merdare, jo në ndalë 25% e shumës, kështu nga ka njëftu edhe nga Dogana e Kosovës, cilë ti kanë zbulu këtë shumë të eurove të padeklaruara gjatë kontrolit një automjeti në dalje të kufirit, në dalje të pikës e kalimit kufitar në merdare.
0: 12 kadet kanë diplomu si oficer të forcës sigurisë së Kosovës, është Agjio së bashku me Zotrin Kurti, që cilët kanë thonë që do ta udhëheqin ushtrinë e së armës me përgjegjësi.
1: Kur jemi tek FSK-ja, është gjetë gjithashtu edhe një mjet i pashpërthyer në bjeshkët e Unikut, ku ka intervenu FSK-ja edhe këfuri. Këto na kanë bërë ditur autoritetet, ku si pas raportit policisë, rasti është raportu me dy korrekt të këti viti, rreth orës 14 pasi është hasur në pëllë një mjet i dyshuar.
0: E ashtu si që dhe kemi paralajmëru edhe kemi pas intervistën në studio, sot Prizreni do të ndizet me tingujt e rokut dhe bluzit, kështu njëse festivalit të re ditur Prizren, jo, po Rock and Blues Music Festival. Paramendoj e fresko, Spanja i ka ndaluar rrjetet sociale për fëmijët në 9-16 vjeç, janë masa të reja edhe ndaj ndalimit të platformave teknologjike. Është qeveria e Spanjës e cila e ka ndaluar aksesin në rrjetet sociale për fëmijët në moshën 16 vjeçare si pjesë një pakete të ri të masave për mbrojtjen e të miturve në mjedisin digjital.

0: ka hap rrug 10 projekteve filmike në DokuFest, do të flasim si do ta shohim kështu si një ditore për me çu projekte përpara filmike që ishin cilësuar qysh me edicionin e parë vitit kaluam e tash forumi filmit të shkurtër në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest vjen me edicionin e dytë duke zgjeruar gjeografinë, janë 10 projekte që vijnë nga Kosova, 2 nga Shqipëria dhe po aq nga Bullgaria edhe nga një nga Maqedonia Veriut dhe Mali Izi, do të thotë kanë marrë 48 aplikime dhe niveli ishte shumë i lartë në të gjitha aspektet. E kemi pas atë konkursin e Filharmonisë së Kosovës dhe siç po duket Filharmonia ka marrë 5 instrumentistë, është tentimi i radhës për violoncellist.
1: Ah, drejnë në shkon për violoncellist.
0: Ah, po që për laut.
1: Për laut, da.
0: Po që mi fry laut.
1: I fryn. O Karina.
0: E kemi veton surojnë i cili ka thonë që zgjedhja e qeverisë dhe presidentit nuk duhen të përzien, është publicisti veton surojnë i cili ka paraqit një sër sugjerime është lidhur me si që gjilëson ai paqartësitë që po shoqërojnë procesin e formimit të qeverisë dhe për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu flasim pak për zyrën për mbrojtjen dhe ndihmë të viktimave, të cilët i kanë trajtuar 49 raste dhe kemi 46 raste me dhunë në familje. Zyra për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave ka trajtuar gjithsej këto 49 raste për periudhën 6 dhe 7 të muajve që po lëm pas.

0: gjithashtu do të plasim pak për Fadil Berishën, i cili nesër e hap ekspozitën Before Beauty, After Beauty në kuadër të Ram Lahaj Festivali. Është fotografe me famë ndërkombëtare Fadil Berisha, a që e hap këtë ekspozitë organizuar në kuadër të festivalit Ram Lahaj International Opera Festival.
1: Osanin e bukur i ka rosti Fadilit me fotografu e
0: Before Beauty, After Beauty.
1: After Beauty, beten edhe para dhe mas.
0: E këtë hënë në Prishtinë do të njësë edicioni i 14 Festivalit të Arkitekturës në Kosovë, në fokus qyteti pas në ko krizash. Ju tregojm që në ceremoninë e diplomimit të kadetëve të FSK-s kanë marr pjesë kryeministri në detyrë dhe presidenti në detyrë, gjithashtu zonja Xhiu ka thonë që do të shërbeni me krenari, do të shërbeni me krenari para sakrificës që bëri të mundur Republikën.
1: Presidenti ja ke nisur të më mësu. Ja ke nisur të më mësu, më gjet do që si fjala den kështu me
0: thon. Jo.
1: Me lung, pa tekst.
0: Pa tekst. Pa tekstos.
1: Doja dhe zëtrinë, gjithashtu të qyshe dhe të regu ma herët, i kemi Fresh Friday, kong ma treja që i nasunin 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, diçka që ka ndodhë gjatë kësa jove, është edhe rikthimi i albumit të Jay-Z's 444, i cili ka dojtë para diso viteve, por në CD ose në plok kur është ble, kanë qenë edhe 3 kong ekstra që në kanë qenë pjesë e albumit.
0: Tash jenë orë dhe ato,
1: për krejt neve që nuk i kena dëgju ma herët, tash mundin me i dëgju në albumin 444 të Jay-Z.
0: Shokët dhe shoqe, një tjetër falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo herë me ne, janë kompanitë lidere të vendit, duke nisur nga mobileria Palma. Para mendojeni, shokët dhe shoqe, Palma, për juve që nuk e dini, është një kompani e konsoliduar në industrinë e mobileve edhe të kuzhinave, me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës si Gjilani, Prizreni, Peja, Ferizaj, por edhe me showroomin më të madh në Prishtinë, me showroome inspiruese dhe fabrikë tepër moderne në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vetë, sepse Palma ofron cilësi, funksionalitet dhe dizajn të menduar për një jetë të përditshme. Palma është në çdo cep të jetës.
1: Iliria Sigurimi tash është Bosova Sigurimi, ndërsa Iliria Life është Bosova Jetë. Pra ne jam në Iri, po me të njëjtën prani edhe për kushtim ndaj klientëve në Kosovë. Sova është kompani slovene, pjesë

0: Sova Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajon që sjell përvojë stabilitet edhe besim afatgjatë nga Slovenia me besim nga Iliria në Sova.
1: Edhe shërmesh për krejt juve që keni medalje sonte, edhe tani do një medalje edhe nesër, që të nesër më nditën me mujtë me përbalu, e keni hangover shot që vjen nga daily shot e gjinë në krejt banaturët e vendit, është një paketim me 4 shota brenda, e bleni, dilni sonte, bani qka dëni, kur të kthejeni të shpia, e konsumani një shot edhe pini uj, gjys litre uj, edhe bini me flajt të nesër më, nuk e vreni që keni dalje.
0: Gjithashtu për gjithë juve që keni qep me hunger diçka të ëmbël edhe të mirë, shkani në Big Scoop, aty ku mundeni me gjetë një menu shumë të gjon, prej akulloreve deri te waffles, mini pancakes, milkshakes, smoothies e gjithçka tjetër. Në qendër të Prishtinës, në dy lokacione gjithashtu në Prishtinë, një në Prizren, dy në Ferizaj, një në Gjilan, një në Soarek, dy në Shqipëri, Vlorë dhe në Tiranë, por gjithashtu edhe në Maltezi, në Ulqen, mos e lani pa e vizitu Big Scoop.
1: Kur jemi tek veturat, i keni AP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina, ku ju mëni me gjithë Volkswagenin më të mirë, por gjithashtu edhe Shkodën.
0: Për gjithë maraklitë e teknologjisë, për juve që jeni programera, hakera, punoni me AI, dizajnera, ose veç jeni studenta, mundri me shku në Macintox, aty ku jënë shmimet matë lira dhe matë mira në trek, për me ujtë me bletë gjithë shka teknologjike që ka tytë nevojitët. Ladies and gentlemen, është koha me të gjuhë këngët matria cilat jenë ansujt në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësa jave jemi në Fresh Friday si gjithmonë, si gjithdo të premë të tjetër në Afternoon Delight prej orës 15 dhe në orën 17. Dëgjojmë disa këngë duke e ditë që kur kemi Fresh Friday dëgjojmë më shumë muzikë se sot që flasim. Vjen Len me Backstage, një super këngë e cila sa po është lansu, kënë kosën me albumin e tina matri Experimental. Vjen me këngën Amanda Bynes, e kemi Iris me Bunda dhe dy konga e Rylo Rodriguez që titulluan Ever Drank This dhe gjithashtu Neighborhood Stars në bashkëpunim me Lil Baby edhe Kevin Gates. Ladies and gentlemen, it's about that time.
2: Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: 25.000 doshur e premte po pritët me Roshi, por ne do t'ju mboj me muzikë të mirë, sepse yes, është Fresh Friday dhe i kemi zgjedh këngë më të mira të cilat janë lansuar ose këngë më të reja të cilat janë lansuar prej të premtes së kaluar deri këtë premte, edhe normalisht që do të vazhdojmë me rrjedhën e informacioneve, do të jemi bashkë deri në orën 17:00.
1: Mesdemi, po e kuptojmë se çka po ndodh
0: me
1: Popo. Dhe që ka pëndot në sheshin George Bush, punimet të tash. A, shif një mëstu i maruma. Punimet të tash po zhvillohen në zonën që nga më këtë ja konsideruaj si trashëgimi kulturore. Si pas Romës, aktualisht në këtë hapsirë po zhvillohen punime në disa fronte njëkohësisht, ndërsa një pjesë e sheshit tash më ka nisë me marë pamjen përfundimtare. Qysh edhe po thëtë Roma, sheshi Gjosh Bush po e merë pamjen e ti përfundimtare, po vendosën në plakat në këtë pjesë sheshit, duke i dhënë formë një hapsirë moderne për qytetarët.
0: A, gjithashtu ka theksu se punimet po zhvillohen në katër fronte kryesore. Në sheshin George Bush po punohet në katër fronte njëkohësisht: demolimi i shtresës ekzistuese, vendosja rrjetit të ri të ujësjellësit, punimet në pllakën betonare edhe vendosja e pllakave të granitit, kështu ka thënë dhe ka bërë të ditur kryetari i Prishtinës për Parim Roma. Gjithashtu ai ka akuzu edhe institucionet qendrore se një pjesë e sheshit ka mbetur pa përfunduar për shkak të statutit të trashëgimisë kulturore.
1: E lidhur me këtë zhvillim kishte edhe reagime nga ish drejtori i transformimit në komunën e Prishtinës, Gzim Kastrati, i cili kishte cilësuar vendimin si një hap të rëndësishëm për vazhdimin e projektit, një super lajm për kryeqytetin drejt zhvillimit të projektit George Bush. Miratohet kërkesa e parashtruar nga drejtoria për transformim komuna e Prishtinës për pëlqim për punimet e infrastrukturës në toksore në sheshin George Bush. Ka shkuajtur Kastrati të hënën me 18:05.
0: Megjithatë, më ishte mirë dashur, projekti i sheshit George Bush ishte përfshirë edhe në raportin e performancës së zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2025. Sipas gjetjeve të auditorit, komuna e Prishtinës ka kontaktuar projektin me vlerën prej 18.1 milion euro, andon se në ligjin e buxhetit për periudhën 2025-2027 për këtë projekt ishin parapare vetëm 1.5 milion euro.
1: E zëgo, kishte konsideru se kontraktimi i projektit në këtë vlerë kishte bërë që komuna e Prishtinës me marë obligime shumë fesh më të mëdhaja se sa mjetet e planifikuara në buxhet, duke ngrirë shqetësime lidhur me mbulueshmërinë financiare të projektit.
0: Mirë, po projekti po zhvillohet, puna po ecë. Te shuim
1: që po bu,
0: audituri letë pret. Në anën tjetër e kemi një tjetër akuzë që ka shku prej të parit të kryeqytetrit për Parim Roma ndaj qeverisë Kurti, qeverisë në detyrë Kurti. Ai ka thonë që po e qeni Kosovën drejt izolimit, humbjes së fundeve dhe mbylljes së fabrikave.
1: E kryetari Prishtinës për Parim Roma duke kritikuar për qeverinë e Kosovës, duke akuzu gjithashtu për izolim ndërkombëtar, humbjes fundeve të Bashkimit Evropian dhe dëmtim të ekonomisë së vendit në një kem të publikum në rrjetin social Facebook, tha se politikat që sipas tij janë prezantuar si patriotike, po prodhojnë pasoja të rënda për qytetarët edhe ekonominë e Kosovës.
0: Lexojmë plotë nga ai status që shkruhet është izolim, sanksione, humbje fundesh, mbyllje fabrikash. Ky është bilanci i një politike që u shit si patriotike, por që sot po e paguajnë qytetarët e Kosovës.
1: Ai ka pretenduar se Bashkimi Evropian po i ridrejton fundet drejt vendeve të tjera të rajonit, ndërsa Kosova po mbetet jashtë për shkak të masave ndëshkuese.
0: Duke ju referu zhvillimin të fundit në sektorin ekonomik, Roma ka përmendë edhe rastin e fabrikës së Qumshit e Vita, duke thënë se pasojat e situatës aktuale po i ndjejnë punëtorët, të fermerët dhe bizneset.
1: E sipas kryetarit të Prishtinës, Kosova po humb mundësinë e rëndësishme zhvillimore dhe po largohet nga partnerët strategjik ndërkombëtar. Ai ka shtuar se sipas gjerësimit të tij, vendi po përballet me humbje investimesh edhe vende të punës, ndërsa ka akuzuar qeverinë për keq menaxhim edhe mungesë të politikës ve zhvillimore.
0: Në fund ai ka cilësu situatën aktuale si fatkeqësi për Kosovën, duke akuzuar qeverinë se po e çon vendin drejt izolimit dhe krizës ekonomike. Apo në anën tjetër e kemi edhe të parin e Partisë Demokratike, i cili është Bedri Homza, i cili ka thonë se nuk do t'i përgjigjej Albin Kurtit nëse ai do t'i qënë të ftesë për takim për mes WhatsAppit, duke theksuar se komunikimi për çështjet të tila do të jetë vetëm zyrtar.
1: E në një intervist, Homza tha se një ftesë për takim duhet të ketë përmbajtje të qartë. Ai ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës prioritet mbetet tema që lidhen me interesin e shtetit edhe vetëm vetëm pas dakordimit për to, mund të diskutohet për formulat e krijimit të institucioneve.
0: Por më është më dashur të krijimi institucioneve do të mund të flasim edhe më vonë, por kësaj në këtë kohë do dëgjojmë muzikë të re e cila është lansuar këto ditë, këto ketë këtë javë,
1: Ketë këtë javë dhe 24-shën e fundit
0: të vjen yes. Për ju ose vim për ju dhe për ne.
1: Rico Nasty vjen me Cupcake, kemi ne si Hustle me All Summer në bashkëpunim me BH, kemi edhe Kalan FRFR me Wally the Sensei, What's Your Info, gjithashtu edhe Larry June me Organic Motion. Ladies and Gentlemen, Rico Nasty, Cupcake.

0: miqtë e mi të dashur, kthehemi tek disa informacione të tjera. Është zyra për mbrojtjen dhe ndihmë të viktimave, ka trajtuar 49 raste, 46 prej tyre janë të dhunës në familje.
1: Krejt kjo vjen sipas njoftimit për media, e cila po na tregon se gjatë periudhës punës 26/6/2026 deri me 3/7/2026 në zyrën për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 49 raste të reja.
0: E prej tyre 46 raste janë dhunë në familje, një rast dënim, një rast vrasje në tentativë, një rast vrasje, 3 viktima kundër 3 kërkesa për urdhër të mbrojtjes të parashtruara në gjykatë, 9 kërkesa për urdhër mbrojtje urgjente, 1 kërkesa për tërheqje të UM-s, 2 kërkesa për ndërprerje të UM-s, 9 akt vendime të aprovuara, 4 akt vendime të tërhequra, 1 kërkesë për kompenzim nga fundi i viktimave, 2 deklarata të pëlqimit të viktimës për ndihmën, 1 ankesë, 76 seanca gjyqësore, 10 seanca në prokurori, 50 këshilla juridike, 16 akt gjykime dënuese, 3 akt gjykime refuzuese, 1 përfaqësim i viktimës në strehimore dhe 7 referime të rastit në ÇPS, 1 referim të rastit në polici.
1: Gjithashtu me qëtë e mi, sot 12 kadet kanë diplomu si oficer të FSK-s, është agjive e kurti që kanë thonë që do të udheqin ushtrin e së ardhmës me përgjëtësi. Në ceremoninë e diplomimit, udheqësi shtetrurë dhe drejtusit e Akademisë Mbrojtjes kanë vlerësu si oficerët e rinë po marrin detyrën në një kohë sfida shtëreja të sigurisë, duke i ftuar që të me udheqë me nderë përgjëtësi dhe përkushtem ndaj shtetit. E udheqësia e detyrës presidentes Albilena Agjiu ka thënë se oficerët e rinë kanë diplomu në një periudhë kur mjedisin ndërkombëtar i sigurisë përballet me sfida të shumta, duke theksuar se përgjegjësia e tyre shkon për te bartjes gradës. E gjithashtu ajo ka shtuar se oficerët do të kenë përgjegjësi për mbrojtjen e integritetit territorial, suverenitetit dhe rendit kushtetues të Kosovës, ndërsa i ka ftuar që me ruajt besimin e qytetarëve edhe me forcu bashkëpunimin me aleatët ndërkombëtar.
0: Pra në ceremoni ka qenë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ku ka deklaruar se nga sot kadetët nuk janë vetëm oficerë të rinj, por udhëhecët e së armës së ushtrisë së Kosovës. Mirëse mi dashur, kemi do të dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë, do të dëgjojmë muzikë dhe do të kthehemi për pjesën e dytë të këtij emisioni këtu së bashku deri në orën 17:00.
1: Vjen Destin Conrad me Nervous.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Tirak, Tirak, Tirak. Shfaqet dhe pushtan. Tirak, Tirak, Tirak. Shiko. Tirak, Tirak, Tirak. Diçka po shkëlqen. Tirak, Tirak. I Rio Volkswagen Tirak. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
9: Fresh Friday Tunes coming up next. Next. Next.

0: Ladies and gentlemen, jemi rikthyer në 103.5 FM, në Urban FM, gjithashtu edhe në online, në Radio Urban.fm, për këtë juve që na dëgjoni 24/7, mundini me na dëgju me muzikën e mirë, cilën e shohim në Urban FM, por definitivisht edhe gjatë atyre dy orëve në Afternoon Delight, prej orës 15 deri në orën 17, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por gjithashtu edhe me muzikën e përzgjedhur, e sidomos të premteve në Fresh Friday, me këngë më të reja, të cilat i kanë lansuar artistat
1: në... Ja,
0: ku më lanzuën në fundit.
1: Bravo.
0: Në ditën e fundit. Kështu që me po knoqem bashkë.
1: Kthehemi tek informacionet, është shoqata e qumshturve e cila po kërkon ndalimin e vajit të palmës, po dëmtuan fermerët dhe qytetarët, kështu po thojnë ata, përmes një reagimi publik, shoqata ka theksuar se përdorimi i vajit të palmës dhe qumshtit të pluhur po kontribon në vështirësimin e gjendjes së firmave vendore dhe po dëmton reputacionin e produkteve të Kosovës.
0: Sipas shoqatës, produktet që mbrojnë vaj palme edhe qumsht pluhur po ndikojnë negativisht edhe në perceptimin e konsumatorëve për prodhimet vendore.

0: Ne cila po vlerësojnë se trajtimin ndaj kompanisë Vita si, si përkecim të mjedisit biznesor është Oda Ekonomike Amerikane, i cili ka thonë që angazhimi një numri kaq të madh të inspektorëve ndaj një kompanie të vetme përbën një veprim të paprecedent që ngre shqetësime serioze lidhur me proporcionalitetin, domosdoshmërinë dhe qëllimin e këtij intervenimi.
1: Ne ndonë se Oda Amerikane mbështet plotësisht zbatimin e ligjit edhe përgjegjësinë e institucioneve shtetërore për mbrojtjen e shëndetit publik dhe konsumatorëve. Këto kompetenca duhet të ushtrohen gjithmonë në mënyrë proporcionale, profesionale, të paanshme dhe në përputhje me parimet e sigurisë juridike.
0: Veprimet të këtyre të kësaj natyre krijojnë perceptimin se një trajtim selektiv dhe tendencioz, duke minuar besimin e komunitetit të biznesit dhe duke dërguar sinjale shqetësuese për investitorët e vendor dhe ndërkombëtar.
1: Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka shprehur vazhdimisht shqetësimin e saj lidhur me përkeqësimin e mjedisit të bërit biznes si pasojë e pasigurisë juridike në rritje, pa parashikueshmërisë institucionale dhe zbatimin jo konsistent të ligjit. Raste si ky vetëm se i përforcojnë këto shqetësime dhe e dobësojnë më tej besimin e investitorëve në Kosovë.
0: Gjithashtu në anën tjetër e kemi dhe Odën Ekonomike të Kosovës që po kërkon transparencë dhe respektim të procedurave ligjore në rastin e qumshtorës Vita. Sipas një njoftimi për media thuhet se pretendimet e ngritura nga kompania për të kalimin e kompetencave nga institucionet përgjegjëse janë serioze dhe nëse vërtetohen do të përbënin një cenim të sigurisë juridike të bizneseve dhe të besimit të investitorëve në institucionet publike.
1: Gjithashtu në njoftim pothuhet se Oda Ekonomike e Kosovës ka rithekësuar se siguria ushqimore dhe zbatimi i legjislacionit janë obligime të panegocueshme për çdo operator ekonomik dhe për çdo institucion përgjegjës.
0: Siç thuhet në njoftim, veprimet e ndërmarra ndaj njërit prej prodhuesve më të mëdhenj vendor krijojnë shqetësime në komunitetin e biznesit, pasi mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë punëtorët, fermerët, furnizuesve, zinxhiri furnizimit dhe ekonomia vendore në tërsi. Ndërsa, e kemi Odën Ekonomike të Kosovës, e cila po bën thirrje për transparencë të plotë institucionale në trajtimin e këtij rasti, respektimin e procedurave ligjore dhe të drejtave të operatorëve ekonomik, trajtim të barabartë dhe të paanshëm të gjithë operatorëve ekonomik, politika të qëndrueshme që mbështesin konkurrencën e ndershme dhe zhvillimin e prodhimit vendor, duke thënë në fund që ruajtja e standardeve të sigurisë ushqimore dhe mbështetja e prodhimit vendor duhet të ecin paralelisht në interes të konsumatorëve, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm të vendit, siguria juridike, parashikueshmëria institucionale dhe partneriteti ndërmjet institucioneve dhe komunitetit të biznesit mbetën para kushtet themelore për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e prodhimit vendor.
1: Sa i përket këtij rasti, ka reaguar dhe Aleanca Kosovare e Bizneseve që kanë shprehur shqetësim thellë lidhur me zhvillimet e fundit që si pasoj kanë prekur qumshtorën Vita, një nga kompanitë më të rëndësishme të industrisë së qumshtit në Kosovë. Në një konferencë për media, ata kanë vlerësuar se çdo vendim që ndikon në kufizimin e aktiviteteve të industrisë vendore përbën, siç u tha, goditje ndaj ekonomisë kombëtare dhe prodhimit vendor. Sipas AKB-s, dobësimi i sektorit të prodhimit vendor ndikon drejt për drejt në fermer, punëtor dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Aleanca ka thënë se produktet venduara nuk mundën me u zëvendësu pa pasoja ekonomike edhe sociale, duke përmendur edhe konkurrencën në produktet e importuara.
0: Por kemi kryetorin e AKB-s, Agim Shahini, i cili ka theksuar se të gjitha bizneset duhet të nënshtrohen kontrollit institucional në përputhje me ligjet në fuqi, duke nënvizuar rëndësinë e inspektimeve për sigurinë ushqimore dhe për mbrojtjen e shëndetit publik. Megjithatë, ai ka thënë se kontrollet duhet të zhvillohen në mënyrë profesionale, të paanshme dhe transparente, duke shmangur çdo perceptim të ndikimeve të jashtme. Vet AKB-ja po paralajmëron se çdo përpjekje për me zavendësu prodhimin vendor me import si pasoj do të hasë në reagim nga organizata e konsumatorëve.
1: Në fund AKB-ja ka bërë për rishqyrtim të vendimeve që prekin industrinë e qumshtit, mbrojtjen institucionale të prodhimeve vendore, transparencën në vendimarrje dhe trajtimin e barabartë të prodhuesve vendor dhe importeve.
0: Krejt në fund e kemi të parin e vendit në detyrë Albin Kurti, i cili ka thënë që siguria ushqimore është jetike për shëndetin e qytetarëve, edhe të premtën një ditë pas mbylljes së qumshtorës Vita, të cilës i u vë dryni nga pronarët, ditën kur kjo fabrikë zbritën inspektor në ditën kur në këtë fabrikë zbritën inspektorët e agjencisë për ushqim dhe veterinari për të inspektuar siç thanë standardet e sigurisë ushqimore ndërsa a shefi në detyrë I qeverisë deklaroi se është domosdoshme që të bëhen sa më shumë analiza të ushqimeve të cilat u servohen qytetarëve të Kosovës.
1: Këto komente kanë

0: ardhë pas në gjarjes ku u shpallën 556 përfituesit e skemës e granteve për investime loti 1 në kuadër të projektit mbështetje për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve i cili zbatohet në bashkëpunim nëpërmjet qeverisë Kosovës dhe qeverisë gjermane përmes Gizit.
1: E duke folur për grantet në këtë ngjarje ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Rani Rudolf ka thënë se do të ndikojnë drejt për drejt në rritjen e prodhimit dhe zhvillimit ekonomik me këto zonave rurale.
0: E ndërkaq ministrin në detyri bujqësisë Armand Muja tha se procesi i ndarjes së këtyre granteve ka qenë transparent dhe konkurues.
1: E qumështoria Vida në Istag është mbyllë të enden pas vendimit të marrë nga vetë kompania si pasojë e kontrolleve zyrtare që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë zhvillojnë në këtë kompani. Nëse mi ndoshër, kjo është gjendja pak a shumë se çfarë po ndodhë dhe këtojnë të gjitha reagimet dhe kundër reagimet. Ne do të vazhdojmë me dëgju muzikë, vjen Madonna për e albumit të saj më të ri me një tjetër këngë që titulohet Dance Teria. Apo gjithashtu e kemi Jay Warren e cila vjen me Adored e kemi Josh Baker që vjen në një bashkëpunim me Poppy Beckcomb edhe kënga titulohet My Place, por gjithashtu do të dëgjojmë The Fat Dog. Me cancel me.

0: Dog, cancel me, I'm tired.
1: Cancel.
0: Cancel the key.
1: Hallelujah.
0: For the ex.
1: Mirëse mi doshër, kthehemi tek informacionet. Është zonja kusori e cila ka thonë mbi 2 milion euro grante për sektorin e etikut dhe energjin e pastër. Do të përfitojnë 10 biznese, po flasim për ministrën e detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Mimoza Kusari, e cila ka përditur lajmin e skemës së granteve për inovacion në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, e cila e ka vlerën prej 1 milion e 160.000 euro, e si dhe skema e granteve për energji të pasër dhe ndërmarje prodhuese në vlerë prej 880.000 euro.
0: E, përmes një postimi në Facebook, Usori ka thënë se këto skema synojnë që me mbështet ndërmarjet mikro, të vogla dhe të mesme dhe bizneset start-up në zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe proceseve inovative. Ajo ka buditur se bashkë me ministrën në detyrë të ekonomisë Artoni Rizvan Olli ka prezantuar edhe skemat e granteve për energjitë pastër, cilat do të financojnë investimet në sisteme solare, eficiencë energjetike dhe pajisje që ulin konsumin e energjisë në ndërmarje.
1: Si pas kusarit, realizimi krejt të këtyne skenave është dëbërë në bashkëpunim me qeverinë e Luksemburgën, ndërsa ka falendëruar ambasadorin e Luksemburgët në Kosovë, Erik Dietz, për mbështetjen e vazhdueshme andaj sektorit privat dhe ekosistemit të inovacionit. Por, ministra në detyrë ka për të ditur se skema e granteve për tikun me buxhet prej 1.16 milion euro do të mbështesin 40 biznese dhe do të kontribuojnë në zhvillimin e teknologjive të avancuara dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
0: E ajo ka sqaruar se nga ky buxhet Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka kontribuar me 600.000 euro, ndërsa LuxDev me 560.000 euro. Si pasojë skema është ndarë në dy lote, ku 760.000 euro janë të dedikuara për ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme, ndërsa 400.000 euro për bizneset startup.
1: E Kusari ka bërditur se grantet do të mbështesin projekte inovative në fushën si inteligjenca artificiale, siguria kibernetike, teknologjia blockchain, analizave të dhënave, automatizimi i proceseve dhe platformave digitale.
0: E ministra në detyrë ka njoftuar se aplikimi për këto grante do të bëhet përmes platformës e-Kosova, ndërsa detajet e thirrjeve publike do të publikohen në kanalet zyrtare të Mintit dhe Kiesës. E po ashtu ajo ka rikujtuar se gjatë muajit qershor janë lansuar edhe 4 skema të tjera mbështetëse për biznese, përfshirë skema për gratë ndërmarrëse, makineritë prodhuese dhe përpunuese, digitalizimin e bizneseve dhe certifikimin e produkteve.
1: Flasim edhe për një temë tjetër, paga minimale 500 euro, kush fiton e kush humb prej kësaj çështje. Paga minimale në Kosovë është rrit për 500 euro, ashtu siç edhe ju kemi treguar me datën ne, duke prekur sipas zyrtarëve rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat, derisa qeveria ka paraqitur vendimin si mbështetje për punëtorët. Ekspertët e vënë në pikpyetje ndikimin e tij në mirëqenie të qytetarëve dhe ekonominë, çka realisht pritet me pru kjo rritje.
0: E mira, punëtorë në Kosovë pritet që me përfitun nga rritje e pagës minimale në 500 euro bruto në muaj, e cila ka hyrë në fuqi me një korrik, por mbetet e paqartë se kjo rritje do të përkthehet në një përmirësim të mirëfillt të standardit jetës tyre përballë inflacionit dhe rritjes së vazhdueshme të çmimeve. Deri më tash nuk është publikuar ndonjë analizë e holësishme zyrtare mbi ndikimin e kësaj rritjeje apo në fuqinë blerëse të familjeve.
1: Disa ekspertë me të cilët është biseduar vlerësojnë se paga e re minimale nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet mujore të një familje në Kosovë, ndërsa qeveria Albin Kurtit, tani kryeministër në detyre, mori këtë vendim në tetor të vitit 2025 në prag të zgjedhjeve lokale, ndërsa ai hyri në fuqinë në dy faza, në janar dhe në korrik të 2026.
0: E vendimi i qysh edhe treguam prek rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat sipas zyrtarëve. E mungesa një studimi paraprak është një ndër problemet. Ministri në detyrë i financave Koran Murati kishte thënë pas vendimit për rritjen e pagesës minimale se ai erdhi pas analizave dhe diskutimeve që kemi pasur, si edhe propozimeve dhe sugjerimeve që kemi marrë nga përfaqësues të sindikatave dhe bizneseve.
1: Por duket se këto pretendime të Muratit të hidhen poshtë nga kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili akuzon qeverinë për mos përfshirjen e Odës dhe të bizneseve në analizimin e ndikimit në pagës vlerësëri minimale.
0: Ekonomisti Safet Gërxhaliu ka vlerësu se qeveria politizoi pagën minimale duke anashkaluar aktorët e tjerë nga diskutimet rreth ndikimit paramarrjes së vendimit. A mjafton kjo rritje është një ndërpyetje e cila po shtrohen, paga minimale tash 500 euro u rrit fillimisht në 425 euro në janar, nga 350 sa ishte paraprakisht, me një inflacion të rritur në rreth 6.8% dhe një ekonomi të ngadalësuar sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pagare minimale në Kosovë nuk do të ndihmojë në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, kështu po na thon edhe ekspertët.
1: Ndërsa një hulumtim i cili është publikuar në vitin 2024 nga Instituti për Politika Sociale Muzin Kokolari në Prishtinë ka gjetur se një familje katërantoshe në Kosovë shpenzon mesatarisht 1100 euro për muaj për ushqime, strehem, arsim, shëndetësi dhe transport.
0: E në zonat urbane shpenzimet arrin mbi 1200 euro, ndërsa në ato rurale rreth 1090 euro. Rafuna po thotë se paga minimale prej 500 euro nuk i mbulon nevojat e kostos reale jetësore të familjes në Kosovë. Ai ka shtu që qeveria ka mundur me ardhme një vendim më të mirë për pagën minimale, sikur t'i jepte mundësi odës ekonomike të Kosovës për me sjellë propozime pas bisedimeve me përfaqësuesit e tij, me anëtarët e odës, por edhe me ju anëtarët e saj.
1: Ndërsa cili do të jenë ndikimi tek bizneset dhe informaliteti, janë ekspertët ekonomistë të cilë po parashikojnë ndikim negativ tek bizneset që sipas Gërxhaliut nuk kanë qenë të përgatitur që të ndodhë diçka e tillë, pasi nuk janë konsultuar nga qeveria. E Rafuna në anën tjetër pajtohet se bizneset mund të preken për mendon se do të ketë rritje të informalitetit. Ai shpjegon ndikimin tek bizneset e mesme dhe ato të reja apo startupët, për shembull fqinja e Kosovës Shqipëria në janar ka rrit pagën minimale në 50.000 lekë apo 500 euro edhe vendosi se ajo nuk do të tatohet.
0: E ministria në detyrë, ministria në detyrë e financave në Kosovë nuk i është përgjigj pyetjes nëse do të tatohet apo jo paga minimale. Rafuna thotë se situata e re do të jetë shumë sfiduese edhe për bizneset e vogla, për shkak se ato janë në hapat e parë, në ditët e para, dhe paga minimale prej 500 eurove pa dyshim që do të shtyjë ta kufizojnë numrin e stafit ose të riorganizohen.
1: Me semi dashur, dalim tek një informacion tjetër. Është fotografi me famë ndërkombëtare Fadil Berisha, i cili do ta hapë nesër ekspozitën e tij Before Beauty dhe After Beauty, organizuar në kuadër të festivalit Ramlaj International Opera Festival. E hapja do të mbahet në Art Gallery në Marigona Hill, duke nisur nga ora 19:30. Në mbrëmje artistike do të fillojë me një performancë e grupit legjendar Minatori në Love Stairs dhe për të vjuar më pas në inaugurimin e ekspozitës së fotografit shqiptar.
0: Ekspozita Before Beauty After Beauty ka qëndruar hapur për publikun deri në fund të muajit dhe kanë më pas mundësi që me vizituar nga hëna deri të shtunën në orarin 15 deri në orën 20. Organizatorët kanë bërë ditur se hyrja është e lirë për të gjithë vizitorët, duke ftuar artdashësit që të bëjnë pjesë e kësaj ngjarje kulturore.
1: Me semi dashur shkojmë me këngë të tjera të cilat janë lansuar nga e premtja e kaluar. Vjen Marlon Hofstad me Party People, gjithashtu do ta dëgjojmë një tjetër bashkëpunim të Solomunit në bashkë me Skrillex. Ne kombinim kogja interesant. Ramta është kënga që do ta dëgjojmë.

0: Ladies and gentlemen, si gjithmonë, se cilisa në të mirë i vjen edhe fundi, po, i vjen për këtë javë, sepse ne do të ri dëgjuhemi prej të hanës dherit premtën, prej urës 15 dherë në urën 17 në afternoon delight. Si gjithmonë, ju e dini që të premtëve i kemi Fresh Friday, kong matreja që e nasunë në 24 urshin e fundit, por edhe gjatë kësa jave, kena rrit me i dëgju gjithsej 20 kong, kena mujt me i dëgju edhe 10 kong tjera pas emisionit, por definitivisht, muzika nuk nalit asnjëherë në Urban FM.
1: E për krejt juve që dilni dhe që doni muzikën e mirë dhe muzikën elektronike, sonte prej orës 10 ose prej orës 22 na bashkohet edhe një tjetër artist në listën e artistëve të Urban FM ose në listën e DJ-ve në kuadër të Urban Session. Është fjala për artistën Dash, e cila vjen si një artiste e cila e frymëzon këtë muzikën elektronike bashkë me një farë miksi të muzikës elektronike e retro, e cila është formu në mes të Slovenisë edhe të Berlinit, një artiste shumë dimensionale e cila vepron edhe si DJ por edhe si producente, kështu që keni mundësinë sonte me dëgju në Urban FM prej orës 22 aboni gati për një super track me një artiste që është paraqitur në festivale edhe vende të ndryshme, duke nisën nga Fusion Festival, Sonus Festival, Amsterdam Dance Event, Cater Blau Club, Else edhe Drugstore, kështu që keni mundësi me dëgju një DJ të kualitetit të mirë. Për këtë juve që dëni me ditë më shumë rreth Dash, shkoni në faqen tonë në Instagram edhe mundi me kuptu më shumë detaje rreth saj. Një tjetër falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga Mobileria Palma.
0: Sova sigurimi dhe Sova jetë.
1: Bakë automobile, Opel Prizren, Porsche Prishtina.
0: Macintox.
1: Hangover Shot vjen nga Daily Shot.
0: Por gjithashtu edhe Big Scoop.
1: Mishtë e mi doshur, një përshëndetje për krejt juve, ju lojmë me kong të reja, kam betë 10 kong të cilat nuk i kemi dëgju, kështu që jemi me Fresh Friday, dëgjoni kong mira, mos e ndroni frekuencën, sonte do të bëtë nami.
0: Nami, Vibes Kartel, për fund në bashkëpunim me Shy FX edhe Clips, Just Love, knaqëni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të raskën.
4: E dhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Ve morim edhe ka një bre.
8: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hecë sot të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël. Ves një emër, Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
11: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Shkoda.
13: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
14: Hey, this is Nino.
15: Hey, this is Papa.
16: Salut, je m'appelle Pascal.
17: And you are listening to
14: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: për para ka burra bora, tash burrat po mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo burra, o kru, wow. A kuptan? Njerë dani s'ku burra, njerë dani s'ku grau, a kuptan?
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
4: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt. Fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tanimi zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata. E premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjeni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
8: Vallaj nuk lejna, për bjetë nuk lejse. Vallaj se ka këtu dhe mpira.
9: Ben, e fem.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Faleminderit. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5. Kur Urban në ngon, si bjen pishmon.
1: Ashtë në qale urt, kur mën, kur s'mën, prit kur mën.

0: bëjmë një kalcu.
1: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo më dhenët, jo më dhenët. Urban FM, 103.5.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
5: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton, a fatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Njeku ti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
4: Urban FM

0: كاين نزات جاك مالا نغاكوب كوكو فلو كامدولا سي نا كاين اكلي مكتوزو تي ماشي لوجيكال كومباري مشي دو ميزون تروت فلون
1: فانا فاملش نا ترابيك باس
2: اي كان ني اس سبراين وان ابل ا داي كيپس ذا دوكتور اواي Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti je shiko. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Po ti shka për malet, për dhe lobër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
2: Urban FM 103.5.

0: më interesante qysh leu pasanimin ose pasonimi, me pas leu po është pasonimi në fjalë. Si leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Ave marim edhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heqë. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
8: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
10: Ej, ku je që unë bënë?
11: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do më botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
13: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
14: 103.5

Yemi duke de juar. Yemi duke de juar.

0: një kuti tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Në vjeta tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
4: Okay.
3: 425 frekuenca F. Largë muzikës tekno.
4: House music, absolut.
5: Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Da, da mi-ați zonit pac, avec noi.
1: Din mon way tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts, hey.
2: Bă, mă retip să schimb cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.
4: E fel miri. Brăm e të bukura që kalojnë pa thuaj se pa vënre. Një rok tin që përmbushet çdo dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo dit nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
8: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Vesna shqiptarë që qizim sa në vijet dhe tani...
4: That's your
5: Urban FM 103.5.

0: unë apelajte krye ministre të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëm pirat? Ku janë ata?
1: O, bo, këtu më re burë, që o, bo, që s'pë më i bo në ratë.
2: Urban FM, Trafik Pass.

0: Amorës me bo një shout out fort për Urban FM-in të knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në mërë së përbër për fem, dash për krom. It don't matter.

Yanime Urban FM Niçin Etra Big Pass On Onyam Urban FM

Și taș ni de fer cu lot că nu una. O bera de olie în fofșa somanaj. Unde avea să amen, nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur së më nalë të unë. Po lëtojnë omë vili mërë dhjumë një dy katë në apurë, se po kanona staf të ka përë dhe ishë.